0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kaznimo?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje.

život se troši kao kreda u dugoj tamnoj noći. Imena dani abeceda kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da.

život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu. Uzeću žlicu gorkog meda,

0: Maro, šta radiš?
1: Šta?
0: Šta gledaš to?
1: Šumu.
0: Šumu? Pa di si bila? Prešao sam selo uzduž i poprije.
1: Ma nigdje, samo sam.
0: Ma ne zanima. Odmah da si došla kući.
1: Ma ne mogu još malo ostati.
0: Odmah sam rekao. Sutra rano idemo. Ajde, kasno je. Ajde, Maro!
1: Evo me!

0: imaš?
1: Hoćeš?
2: Dosta mi je.
1: Evo, spremio sam ti stvari za put. Vani je ladno. Neću biti nigdje za ugrijat se sve do stanice. A i onda, tek kad vlak stigne.
2: Rekla sam da ću se sama spremiti.
1: Rekla si i bit kući na vrijeme. Ne igraj se hranom, jedi.
2: Jedem.
1: Maro, ne govorim ti ovo bez veze. I sama znaš da nije sigurno.
2: Ne znam.
1: Maro, nemoj...
2: Šta?
1: Ajde, jedi pa u krevet. Sutra idemo sa Zorom. Treba se naspavati, dugi put pred nama. Nadam se da ćemo stići do podne ako nas Laslo ne uspori previše zbog svoje noge. Šta je, šta me tako gledaš?
2: Ne gledam.
1: Šta je?
2: Pa ništa. Ništa mi nećeš reći.
1: Ne mogu sad opet o tome.
2: Pa kako opet? Hoćeš da idemo, a ne znam zašto. Zašto sad odjedno?
1: Idemo jer sam ja tako rekao i dosta. Valjda moja riječ u ovoj kući još nešto vrijedi.
2: A zašto taj Laslo uopće mora ići s nama? Reci mi.
1: Biće ti drago što je s nama.
2: Zašto?
1: Shvatit ćeš kad za to dođe vrijeme.
2: A vrijeme uvijek dođe, tako svi kažu.
1: Da, Maro, vrijeme uvijek dođe.
2: Meni se čini da odlazimo jer te strah.
1: Ma nemoj. A čega je to mene strah?
2: Cijelo selo je strah. Svi samo o tome pričaju. Misliš da ne vidim kako me gledaju, da ne čujem šta pričaju?
1: Ima ih i zašto bi strah, ne krivim ih.
2: Ali to je bilo davno, ništa se nije dogodilo od tad.
1: Zašto si se ti onako zagledala u šumu malo časa? Pitao sam te nešto.
2: Fabijan mi je nešto rekao pa sam... Baka mu je ispričala da sva djeca koja... Da sva djeca koja ostanu iza ograde kad padne mrak...
1: E?
2: Da se više nikad neće vratiti u selo. Kaže da onda samo lutaju i lutaju naokolo poput duhova i plaše ljude koji se izgube na svom putu. Zašto je to smiješno?
1: Ne, ne, ne.

0: Види снег. Зашто е тако мрачно? Да ти как види овако тамне облаке. Хей, чекай ме!
1: Ајде, пожури да нас не стигне мечева.
0: Реко си да ће би добро време.
1: Јучер се тако очинило. Ајде, навуци шал преко лица, отпашће ти нос. Тек смо кренули, а већ се са заруменула.
0: Је лико ме икад збиља отпорнулост од хладноће?
1: А што, ти би хтјела бит прва?
0: Ја те озбиљно питам.
1: Отпадали су и носеви прсти. Заборавила си диду Мату.
0: Ставила сам два пара чарапа. A i dida mate se napio rakije i zaspao u snijegu, tako da mislim da se to ne računa.
1: I dida je uvijek nosio barem dva para čarapa. Dođi vamo, drž se staze.
0: Tu sam.
1: Čuo sam te jučer, prije spavanja.
0: Čuo si me.
1: Nisam mogao spavat, pa sam...
0: Šta si čuo?
1: Čuo sam te kako razgovaraš s mamom. Jel me dala pozdravit?
0: Je, ali zamolila me da ti kažem da me prestaneš prisluškivat.
1: I to je sve?
0: I da mi pomogneš nositi ovu torbu.
1: Ajde, daj. Rekla bi da je ljubomorna na medvjede što mogu prespavat cijelu zimu.

0: Kako si, Laslo?
1: Šta da ti kažem? Barem mi nije vruće. Nije se dobro smijat ovakoj zimi. Ostaće ti usta iskrivljene od leda. Narasla je.
0: I prebrzo.
1: A ti se mene ne sjećaš?
2: Ne.
1: Nije ni čudo, istina. Prošlo dosta vremena. A ja sam tada još imao obe noge. Ista si mater, oči i sve.
2: A što ti se dogodilo s nogom?
1: A bila mi skupo plaćat popravak za obe čizme, pa sam jednu da odrezat.
0: Ajmo, ne želim da se predugo zadržavamo ovdje.

0: Niko te ništa nije pita. Zašto baš danas ideš iz sela, mislim?
1: Stevi je sinoć zaklalo ovce. Bave se time.
0: Zaklalo mu ovce?
1: Je, noćas. Ružna slika. Zaklalo ih i izvuklo van staje. Sve do zadnje. Odvojilo im glave od tijela. Razbacalo im crijeva. Ko da želi pokazat što sve može. Izgleda da taman prije nego što je snijeg počeo pa nije ostalo tragova. Stevo poludio. Odmah diga hajku da se ide u šumu tražit zvir. E šta ćeš ostali bez svega usri zime? Ljudi ga tapšali po ramenu. Hoće pomoć, ali niko nije tija poć za njim, šta ti je? Zatvorili se u kuće i čekaju.
0: Jel Vuk?
1: A Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
0: Znači, krenulo je.
1: Ne znam šta da ti kažem. A mislio si da neće.
2: Zašto šapćete?
1: Ko šapće?
2: Pa vi!
1: Ne šapćemo mi, nego ti slabo čuješ. Reci ti meni, jesi ti ikad vozila vlakom?
2: Nisam.
1: To ti je bolje od hodanja, to ti mogu reći. A znaš ti kako pripoznat ludog čovjeka?
2: Kako?
1: To znači ako sretnemo još jednog ko hoda po ovom vremenu.
2: Tata, koliko još?
0: Nema još puno.
1: Ako se jezero zaledilo, nećemo morati okolo preko njega. To će nas skratiti put do vlaka.
2: Preko jezera?

0: za brda, jel ga vidiš? Skoro smo tamo.
1: Tata, zima mi je.
0: Zato i ne smiješ stati. Hajde.
1: A di je vlak?
0: Već sam ti rekao, zapeo u snijegu.
1: A možda će doći. Trebali smo pričekat.
0: A čula si čovjeka na stanici. Dok ovo ne prestane, neće ni ići.
1: A što će biti s ljudima koji su vlak?
0: To nije naša briga.
1: Tata, ne mogu više, noge mi ne idu.
0: Hoćeš da te ponesem? Ajde, dođi.
1: Tata.
2: Ako Bog da, da stignemo prije mraka.
0: Šta si rekao, Laslo?
2: Kažem da moramo požuriti da nas noć ne uvati.
0: Nema još puno, ajde.
1: Laslo.
2: Reci, Maru.
1: Što će biti ako ne stignemo prije mraka?
2: Stići ćemo, stići ćemo. Slušaj što ti otac kaže.
1: Tata, tata, Laslo je pao.
0: Čekaj, siđi. Laslo, daj mi ruku. I drugu. Maro, pomozi.
2: Da imam dvije zdrave noge, ovo se ne bi dogodilo.
0: Jel moš dalje?
2: Ne brini za mene. Dijete ti se sve zaledilo. Ako se ubrzo ne ugrije, probrzo će.
1: Laslo, jesi dobro?
2: Kako ne? Pa vidiš, prednost toga što imam drvenu nogu je što me prsti na lijevoj nisu promrzli.
1: Tata. Tata, hoćeš nam... Hoćeš nam nešto pjevat?
0: Nije vrijeme za pjesmu.
1: Molim te.
0: Ajde, Maro. Još samo malo, iza onog brda je tamo, vidiš? Tamo je kuća.
1: Kako znaš? Pa ništa se ne vidi od snijega. Sve je bijelo.
0: Znam, hodaj. Prokleto vrijeme.
1: Šta ako je ipak nešto drugo?
0: Čak i da je. Nema u toj šumi nečeg što Laslo dobro ne poznaje. Jel' tako, Laslo?
2: Je, je.
0: Šta si rekao?
1: Ja bi kući.
2: Mara, pogledaj pred sebe. Jel' vidiš?
1: Šta? Ne vidim. Je. Je, je, vidi ga. Je ono dimljak, tata?
0: Je. Rekao sam ti da smo blizu.
2: Dimljak, pa negine kolibe.
1: Čije kolibe?
0: Bolje išta nego ništa, pustit će nas, šta?
2: Pustit će nas, nešto? Pitanje je želimo li se zatvoriti u četiri zida i čekat da ovo prođe.
0: Ja ne mislim gledat kako mi dijete umire od hladnoće. A Boga mi ni tebe ne želim imat na duši. Ako imaš bolju ideju, sad je vrijeme da to kažeš. Ako još uopće možeš govoriti. Vidim da si stisnija zube i jedva hodaš. Tako sam i mislio.

0: Faccio carne se ruche. Ne treba, ne treba pa. Sama ću ja, mogu ja. Samo ugrite se vi, djecu. A ti, Laslo, i ti isto kog te ne vidio.
1: Da ćeš nas čajem samo poslužiti.
0: Ima i rakije. E, vidim tamo, tamo, u kredencu, ajde, po, po, uzmi, uzmi, ajde, probaj.
1: Dobra, grije.
0: Nego šta će, a ti bilo, ajde popij čaj,
2: dobiraš kruć. Kaži se, hvala.
3: Hvala.
0: Pa pusti, pusti, djete, pa vidiš, nos je skoro od hladnoće. Da me tjeraš normalno kusom i pokazat, Boga mi ne bi znala. A po ovoj mečavi malu vodit. Nego ćete vi meni reći napokon, vi ste vi pošli po ovom vremenu?
3: Do stanice.
0: Na vlak?
2: Da.
0: A onda mora biti da ste krenuli kad još nije ovako bilo. Ej, šta ti je februar? Ujutro sunce izađe, a prije noći metar snijega napada. A vlak je liš.
3: Mm-hmm. Taman kad smo mi stigli je i konduktor odlazio.
2: Nije to konduktor, nego šef stanice.
3: Pa dobro, ali je svejedno otišao.
0: Pa pametan čovjek, šta će? Zna se da danas nije iz kuće pametno izlaz.
1: Niti je pametno u kuću pušta strance.
0: Je, ali stran mi nisti. A nije mi ni Vlado stran. Jedino dijete, ne znam... Ali Bože moj, njega se ne boji.
2: Hvala vam još jednom.
0: Ne spominj, šta ću vas pustit da se smrznete, jel? I još gore. Ti se bojiš?
3: Malo.
0: Pa dobar je strah koga ima, kome ga je Bog da. Ne treba se sjene svoje bojat, ali na ovakve dane kad se zemlja 4 puta oko sebe okrene i februar se izduži za još 24 sata, i tad svo zlo koje spavalo dobije vremena da izađe i da radi šta ga je volja.
1: Šta se ti raskohodakala vješice stare? Šta plašiš malo?
0: A ti, ko da se ne bojiš, Laslo, a? Hmm. A ti, ti prvi osjetiš kad su blizu. Na, osjetiš i u tom batrnku koji su ti ostavili. Ajde, ajde, sad još razbij bocu. Razbij pa neš imaš šta pit.
2: Ma smiri se, sve je u redu.
1: Umorna je.
0: Kod mene si na sigurno. Možeš ostati dokle god ti srce poželi.
2: Krenut ćemo čim se mečeva smiri.
0: A tebe ovo izgleda kao da će se uskoro smiri.
2: Nismo više daleko. Trebali smo se samo malo ugrijat, pa možemo dalje.
3: A ja moramo opet van. Ja ne bi, tata, pada snijeg i skoro će mrak.
0: Slušaj, djete, što govori.
2: Laslo.
1: Gdje ti je klozet?
0: Tamo ti je kanta. Tamo dalje uz hodnik pa lijevo, ajde. Bože moj. Pravog ste veseljaka na put sa sobom uzeli. Znači, vi ste na vlak.
2: Tako je.
0: Pa koliko je snijega napadalo, vlaka neće biti jednim. I onako rijetko dolaze ovam.
2: Vrat ćemo se u selo. Ovo mečevo nitko nije mogao predvidjeti.
0: Čudi me da su vas iz sela uopće i pustili.
3: Neki su rekli da...
2: Maro!
3: Šta?
2: Kakve veze ima što su neki govorili? Jesam ti već rekao da ne treba svaku budalu slušat kad priča?
0: Jesi. Slušaj ti svog tatu, dobro je to. A dok li ste misli stići?
3: Do Senja.
0: Do Senja? O, a šta ima u Senju?
3: Ne znam, ja nisam nikad bila u Senju. Tata kaže da ima mora i brodova.
0: Mora i brodova. O.
2: Idem vidjet šta je slasno.
0: A jel tebi otac rekao da tamo puše najjača bura koju čovjek može zamisliti?
3: Nije.
0: Ljudi vole reći kako je bura djevojka koja se muči i ranjava po krovovima i drveću kad neko opsuje vjetar. Tamo nećeš nikoga čuti da psuje protiv vjetra. Ne. Za osvetu ona može onome tko je opsovo vjetar zapaliti kuću iskrom iz dimnjaka. Kura tamo uvijek ima zadnju riječ. Tako kažu.
3: A kako vi sve znate to o buri?
0: Kad poživiš ovako dugo, priče te same nađu. Znaju one pronaći način da ih se ne zaboravi. Slušaj, a da se vi niste zaputili dalje od Senja?
3: Pa di to?
0: Pa ne znam, na brod.
3: Laslo se boji mora. To mi je pričao kad smo išli prema stanici.
0: A od tamo se može stvarno daleko stići. Malo tko ti ide u Senj da se vrati. Mm-hmm. Moj se niko nije vratio. Svi su otišli. Samo ja. Evo, tu sam nis.
4: Šta je?
5: Šta je?
4: Skrivaš se.
5: Razgledavam je kuću. Da se neko ne sakriva u njoj.
4: Osim nas, mislim.
5: Osim nas. Ova mećava neće prestati tako lako.
4: Znam.
5: Ovdje ostati ne možemo. Osim ako...
4: Osim ako šta?
5: Slušaj, ti si mene zvao da idem s vama. Da ti pomognem odvesti malu do Senja. I da budem tu u slučaju da se nešto dogodi ono... Ono o čemu neću ni pomišljati sad. Prevalili smo put uzalud. Sad se vraćamo i sa sobom vodimo opasnost i za nas i za druge.
4: A šta sam treba napraviti?
5: Ne želiš da ti kažem.
4: Onda nemoj.
5: Ovdje nam je gore nego da smo u zamci.
4: Razumijem, ako želiš otići.
5: Sad je kasno. Ne mogu ni ja kroz njeg. Ne sa ovom nogom. Možda se nepotrebno brinem.
4: A znam ja da to govoriš jedna ponestaje opcije.
5: A šta ću? Ako malo razmisliš, možda se stvarno bojimo bez razloga. Razumijem ja da treba biti oprezan, ali za sad ništa ne pokazuje da imamo razloga za strah. Barem za sad. Ništa još nije sigurno. Ajde, vratimo se.
4: Čekaj, čekaj, a šta ćemo s babom?
5: Kako misliš šta ćemo s njom?
4: U slučaju ako...
5: U tom slučaju će ti biti drago da nismo samo nas dvoje. Ako me razumiješ.
4: Razumijem.
0: Pa da sam ja znala bolje i ostala bi. Ali na kraju druga su to vremena bila, znaš. Ti idi čim možeš i ne vraćaj se. Nije vam ostalo ničega za tebe. Nema ni nas, ali vidi, mi smo već stari. E, jeste se sad uvjerili da ne skrivam ništa, a?
2: Mama, nismo mi.
0: Ajde, bogati, šalim se.
5: Pada mrak.
0: Evo i valjalo bi još drvatno nje. Za svaki slučaj da ne ponestane.
2: Ja ću, di su?
0: U šupi i za kuće.
3: Tata, nemoj sam.
0: Ne boj se, nije daleko, to je odmah iza kuće.
3: Aj neka Laslo ide s tobom da ti pomogu.
2: Da ne govori gluposti, nema potrebe.
3: Tata.
2: Dosta. Budi dobra i čekaj me. Laslo, zatvori vrata za mnom.
0: Srećo, da ti je otac komadi po čovjeka. Odpuhalo bi ga da nije. Joj, evo dobro da sam ga poslala po još. Da, ostalo još malo. Dođi, Mara, priđi. Vidi kako je ovdje toplo.
3: Ja vas mogu nešto pitat?
0: Ajde, reci, djete.
3: Je li istina da neki ljudi mogu u vatri vidjet budućnost?
5: Gluposti.
0: Šuti, bunđalo jedno.
3: Znači, istina je.
0: Ako znaš što gledat, i ako se dovoljno dugo i dobro zagledaš,
3: onda me peku u oči. A je,
0: još si mlada.
3: Šta vas ne peku u oči? Šta vidite u vatri?
2: Van se još i pojača.
3: Tata, sad pun se snijega.
2: Evo, stavi drva pored vatre. Makni snijeg s njih, tako da se ne namoče.
5: Prekinio si u gatanju.
2: Maro, ne gledaj predugo u vatru.
3: Zašto?
2: Spalit ćeš oči.
3: Baba Nega kaže da se tako može vidjeti u budućnost.
2: Eventualno u prošlost. Ako imaš dobro sjećanje.
6: Znači, ne želite da vam kažem što sam vidjela?
3: Reci.
5: Maro, pusti to. Nema većeg prokletstva nego znat budućnost.
3: Zašto to kažeš?
5: Ako misliš da znaš budućnost, misliš da je možeš promijeniti. Nije čovjek u prirodu da misli da je nešto zacrtano ili zapisano negdje. Čovjek onda mora ići kontra sudbine. I to mu se uvijek obije u glavu.
6: Izgleda da Laslo zna ponešto o tome.
3: Da, zar nam se ne bi bilo lakše pripremiti za ono što dolazi ako nešto ipak znamo? Pa čak i ako ne možemo ništa promijeniti.
5: To te izjede. Svaka minuta se pretvori u iščekivanje. Ne možeš se više ni sjediti mirno.
3: Pa i sad je tako, i ovo iščekivanje...
2: Lapske priče su to, ništa više.
6: Kaži ti šta hoćeš. Evo, vaša reakcija dovoljno govori.
3: Reci meni što si vidjela, samo meni. Šapom.
6: A vidi kako me tvoj otac gleda. Ne smijem. Nisam ni sama sigurna što točno piše u vatri. Ali ako je onako kako mi se čini, ja ostavim.
5: Šuti više, pještice!
3: Što je to?
2: Ma vjetar.
6: Vjetar sa šakom od zviri.
2: Ne otvaraj vrata, vas.
6: Noć je pala. Sad nam i cijene mogu biti neprijatelji.
5: Jesi vidio koga?
2: Pa nisam.
5: Jesi siguran?
2: Pa siguran sam koliko mogu biti. Znaš i sam da se jedva prst pred nosom vidi.
3: Možda netko treba pomoć. Ne možemo ga samo tako ostaviti vani.
2: Ma tko bi preživio ovu mečaru? Običan čovjek, ne?
3: Da, tata, ali da nas baba Nega nije pustila unutra i mi bi ostali vani da se smrznemo.
5: Šta nas baba nije upozorila na nove gosta koje je već vidjela budućnost?
2: A tišina! Dajte da čujem.
3: Ma odurite ta vrata!
2: Maro, taj netko može biti jedan od njih. Ne možemo riskirati.
3: A što je onda sa mnom?
2: Šuti. To je drugo.
6: Kako misliš s tobom, djete?
5: Baba! Nije vrijeme za priču.
6: Na što si mislila kad si to rekla?
2: Da nisi vječan.
3: Što ako se ja pretvorim?
2: Ne pričaj gluposti, ti nisi zaražen.
6: Maro, šta to sad govoriš? Šta si krenula priču?
2: Maro, dosta reka sam.
3: Mamo je ugrizlo kad me nosila. Sigurno sam jedna od njih, zbog toga se kasnije i ubila. Nije mogla živjeti s tim.
2: Maro!
3: Nije mogla podnijeti iščekivanje. Znala je da će opet doći vrijeme, jer vrijeme uvijek dođe, zar se ne kaže tako. Da imala snage i mene bi...
2: Ako ne začepiš, ja ću te...
5: Smiri se, Mara, sve je u redu.
2: Ti se ne miješaju!
6: Vrijeme uvijek dođe.
5: Tišina! Tiho svi! Da vas nisam čuo. To je vjetar komad krova otkinu. Ništa više. Čuj. To je zvuk udaranja drveta o drvo.
2: Da, mislim da si upravo.
6: A šta ste vi to mislili s malom u senji? Poslat je na brod, pa šta bude biće?
2: Laslo, smiri se. Dosta je bilo. Sad više ništa ne možemo napraviti. Samo čekati.
3: Tata.
2: Maro, ne slušaj.
3: Šta bi bilo da smo stigli do senja?
2: Ništa ne bi bilo. Pa i kakve veze ima sad? Tu smo i zajedno smo. Na sigurnom si. Dođi, ajde.
6: Jel se do sada što dogodilo s malom? I kakvi znakovi da će ona... Jeste joj provjerili zjenice? Je ili nije? Kako stvari sada stoje, možete mi iskreno reći.
3: Nije se još ništa dogodilo.
6: Nije, kažeš?
5: Nije.
6: Onda se nemoj bojati, djete. Nije prešlo na tebe.
3: Ne možemo to znat, ne možemo. Evo, ovo je prvi put od kad sam...
6: Od kad si šta? Od kad si žena, je li tako? Pa ti nisi više djete.
2: Dosta, kakve to veze ima?
6: Pa kakve neće imat veze? Hvala Bogu, pa su barem djeca pošteđena od muke i prokletstva.
0: Tako je valjda jedino pošteno, ali...
5: Vrijeme uvijek dođe.
4: Jer čujete?
7: Šta?
4: Prestalo je.
7: Šta je prestalo?
4: Više se ništa ne čuje.
5: Vjetar je napokon iščupao onaj dio krova koji udara vrata.
7: Neko mrtav leže pred vratima. Možda smo nekog ubili jer niste htjeli otvoriti vrata.
5: Ako je tako, dobro smo napravili. Šta je? Šta ti govori vatra? Hoće nas neko zaklat na spavanje ili ćemo dočekati jutro?
4: Laslo.
5: Ne sviđa mi se ova tišina.
0: Maro, dođi ovdje. Dobro da si došla vamo. Dođi meni. Ajde, sve će biti u redu. Vidi njih dvojicu. Vidi pa reci da nisu smiješni. Dva odrasla muškarca, pa čega se oni tako prepali? Malo mećave. I vjetra koji čupa krov, pa šta sad? Ništa šta nisu do sad vidjeli, jel tako?
7: Da, da smo stigli do Senja, onda bi...
0: Ma daleko je Senj. Sve će biti u redu. Dođi. Ajde, skuhat ću ti još čaja.
7: A što? Što ako se ja...
0: Kako je ono Laslo rekao? Svaka minuta iščekivanje ili tako nešto. Ajde, nećemo tako. Ako se treba dogoditi, dogodit će se. Tako je zapisano u vatri ili gdje već. I mi u vezi toga ne možemo ništa. Onda može još malo čaja.
7: Bože, hvala.
0: E, sad ću ja vratit se s novim čajem. Slatkim i vrućim. Baš kako treba biti.

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

braćo ima Česko-Novu, tamo gore Valovranskoj drage, pride kumpanija.